ماشینسازلىق ۋە ئېلېكتىرونلۇق كونترول قىلىش قۇرۇلۇشى شۆيەندىن. ئۇ ماشىنا ئادەمگە قىزىققاچقا، ئالىي مەكتەپنىڭ ئىككىنچى يىلىقىدا ماشىنا ئادەم ئىجتىمائىي تەشكىلاتىغا كىرگەن. بۇ ئىككى يىلدا ئۇ مەكتەپ ئىچى ۋە سىرتىدىكى نۇرغۇن مۇسابىقىلەرگە قاتناشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر نۇرغۇن ياساش تۈرىدىكى كارخانىلار ماشىنا ئادەم ياساشقا ئالماشتى. بۇ جەھەتتىكى بىلىملەرنى ئالدىن ئۆگىنىشنىڭ كېيىنكى ئىشقا ئورنىشىشقا ياردىمى بولىدۇ. يېقىندا بىر چوڭ تىپتىكى ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان شىركىتى ليۇيۈشاڭ ئىلگىرى مۇسابىقىگە قاتناشقان ئۇيۇشتۇرغۇچ تەرەپ ئارقىلىق ئۇنىڭ بىلەن ئالاقىلىشىپ، ئۇنىڭ شىركەتكە بېرىپ پىراكتىكا قىلىشىنى ئۈمىد قىلدى. خىزمەت ئورنى ماشىنىسازلىق ئىنژېنېرى ياردەمچىسى ئىدى. جۇڭگو ياشلار گېزىتى، جۇڭگو ياشلار تورى مۇخبىرى ئالاقىدار ماتېرىياللارنى كۆرۈپ، ماشىنىسازلىق تۈرىگە مۇناسىۋەتلىك ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مۇسابىقىلىرىنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى، مەملىكەتلىك ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ماشىنىسازلىق تۈرى يېڭىلىق يارىتىش لايىھەلەش مۇسابىقىسىنىڭ بۇنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ۋەكىللىك خاراكتېرگە ئىگە مۇسابىقىلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بايقىدى. بۇ مۇسابىقە 2004 يىلىدىن باشلاپ ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، ھازىرغىچە 11 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلدى. مۇسابىقە كۆلىمى ۋە تەسىر كۈچى ئۈزلۈكسىز كېڭەيدى. ئۇنىڭ ئۆزگىرىش يۈزلىنىشىمۇ ئېلىمىزنىڭ ماشىنىسازلىق قۇرۇلۇشى، مائارىپ ساھەسىدىكى ئىسلاھات يۆنىلىشى ۋە كەسىپنىڭ ئىختىساسلىقلارغا بولغان ئېھتىياجىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئېنىق ئەكس ئەتتۈردى. مۇسابىقە نوقۇل ھالدا مېخانىكىلىق قۇرۇلما لايىھەلەش مۇسابىقىسى بولماستىن، مېخانىكىلىق قۇرۇلمىنى نوقۇل باھالاش ئۆلچىمى قىلماي، بەلكى ماشىنىنى ۋاسىتە قىلىپ، ئۇچۇر تېخنىكىسى، يېڭى ماتېرىيال، يېڭى ھۈنەر سەنئەت قاتارلىقلار بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى تەكىتلەيدۇ. يېقىنقى ئىككى يىلدىن بۇيانقى مۇسابىقىگە قاتنىشىشتا بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار ئىچىدە ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېخنىكا، رەقەملىك تېخنىكا قاتارلىقلارنى قوللىنىشنى تەشەببۇس قىلىش تېخىمۇ ئېنىق ئوتتۇرا قويۇلدى. يېڭى تېخنىكا يول ئېچىپ ئىلگىرىلىدى. كارخانىلارنىڭ ماشىنىسازلىق تۈرىدىكى كەسپىي ئىختىساسلىقلارغا بولغان يېڭى ئېھتىياجىغا قارىتا نۇرغۇن ئالىي مەكتەپلەرمۇ قاراتمىلىق تەڭشەش ئېلىپ باردى. يۆسەيشۈنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، ئۇلار بۇ ئىككى يىلدا كەسپىي دەرسلەرنى ئەلالاشتۇرۇپ، بىر قىسىم يېڭى تېخنىكا تۈرىدىكى دەرسلەرنى كۆپەيتكەن. بېيجىڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى داشۆسى يەنە دەرس تەڭشەش ئېلىپ بارغان. بۇ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىش مەركىزىنىڭ مۇدىرى گۇەن شۈيخۇا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: مەكتەپ كىچىك ھەم سەرخىل مىكرو كەسىپ، مىكرو دەرسلەرنى تەسىس قىلىش ئارقىلىق، مەسىلەن، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار، تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئىقتىسادىي قاتارلىقلارنى تەسىس قىلىپ، ئەنئەنىۋى پەنلەرنىڭ چېگرا چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، پەن ھالقىغان بىرىكمە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈردى. بۇ ماشىنىسازلىق كەسپىگە قارىتىلغان بولۇپلا قالماي، پۈتۈن مەكتەپتىكى ئوقۇغۇچىلار قارىتىلغان. ئوقۇغۇچىلارنىڭ قول سېلىپ ئىشلەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇن ئالىي مەكتەپلەر ئۈسكۈنىلەرنى يېڭىلىدى. مەسىلەن، بېيجىڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى داشۆسى ماشىنىسازلىق ۋە ئاپتوموبىل ياساش شۆيەنى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ئادەمسىز سىستېما قاتارلىق ساھەلەردىكى ئۈسكۈنىلەرنى كۆپەيتتى. خاربىن تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى داشۆسى ماشىنىسازلىق ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى شۆيەنى 8 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، ئوقۇغۇچىلارغا يۈزلەنگەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى قۇردى. ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇيۇقلۇق بېسىم ئارقىلىق كونترول قىلىنىدىغان ئوقۇتۇش ئۈسكۈنىلىرىنى يېڭىلىدى. يېڭى تېخنىكا ئەلۋەتتە مۇھىم، لېكىن زىيارەتنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر كونا ھۈنەرنى يوقىتىپ قويۇشقا بولمايدۇ دېدى. مېنىڭچە ئاساس دېگەن ئاساس. مەسىلەن، مېخانىكىلىق خەرىتە سىزىش، ئىشلەپچىقىرىش ھەرقانچە ئەقلىي ئىقتىدارلىق بولسىمۇ ئۇنىڭ ئورنىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ. يۆسەيشۈ مېخانىكىلىق خەرىتە سىزىشنى ماشىنا ئادەملەر ئارىسىدىكى ئورتاق تىل دەپ قارىغان. ئۇ بۇ خىل تىل ئاساسنىڭ ئاساسى دەپ قارىغان. خاربىن شىمال ئاۋىياتسىيە كەسپىي تېخنىك شۆيەنىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خۇ لەيمۇ بۇ قاراشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلدى. ئۇنىڭ ئەسەب بېرىشىچە، بۇ مەكتەپنىڭ ماشىنىسازلىق تۈرىدىكى كەسپىدە تۇنجى تۈركۈمدە مەلۇم شىركەتكە بېرىپ خىزمەت قىلغان ئوقۇغۇچىلار كارخانىنىڭ سەلبىي ئىنكاسىنى تاپ

ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرەش مۇساپىسىنى ئەسلىسەك، مىلتىققا پارتىيە قوماندانلىق قىلىشتى چىڭ تۇرۇش، ئۆزىنىڭ خەلق ئارمىيەسىنى قۇرۇش پارتىيە قانلىق ۋە يالقۇنلۇق كۈرەشلەردىن چىقارغان مۇھىم يەكۈن. ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھاتتىن ئىبارەت ھەرقايسى تارىخىي مەزگىللەردە پارتىيە خەلق ئارمىيەسىگە رەھبەرلىك قىلىپ، ئەسلىي مەقسىتى ۋە بۇرچىنى ئەستە چىڭ تۇتۇپ، خاراكتېرى ۋە ئاساسىي مەقسىتىنى مەڭگۈ ساقلاپ، توسالغۇلارنى تۈگىتىپ، ئارقا-ئارقىدىن شانلىق غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيە ۋە خەلق ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشتى. پارتىيەنىڭ خەلق ئارمىيەسىگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە كۆرسىتىپ بەرگەن يۆلىنىشكە قاراپ باتۇرلۇق بىلەن ئىلگىرىلىگەندىلا، خەلق ئارمىيەسى ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ زورىيالايدۇ. پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرى قۇدرەتلىك كۈچ تىرىكىگە ئىگە بولىدۇ. دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئۈچۈن ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش شەرت. ئارمىيە قۇدرەت تاپقاندىلا دۆلەت ئامان بولىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە مەركىزىي ھەربىي كومىتېت دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنىڭ زامانىۋىلىشىنى تېزلىتىش توغرىسىدا بىر قاتار ستراتېگىيەلىك پىلان تۈزۈپ ۋە ئورۇنلاشتۇرما چىقىرىپ، پۈتۈن ئارمىيەگە يېتەكچىلىك قىلىپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىدا يېڭى ۋەزىيەت ياراتتى. سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش، ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، مۇستەھكەم دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە قۇدرەتلىك ئارمىيە بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش شەرت. ئارمىيىمىز قۇرۇلۇشىنىڭ 14. 5 يىللىق يىرىك پىلانىدا ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇلدى. يىرىك پىلاننىڭ نوپۇزى ۋە ئىجرا كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئىلمىي ئاساستا بىر تۇتاش پىلانلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، نۇقتىلىق ۋەزىپىنى ياخشى تۇتۇپ، خىزمەت سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، خىزمەت سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ستراتېگىيەلىك ئىقتىدارنىڭ تېزدىن يېتىلىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئۇرۇش ئېھتىياجى ئارقىلىق ئارمىيە قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئۇرۇش بىلەن قۇرۇلۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاشنى كۈچەيتىپ، ھەربىي كۈرەش تەييارلىقىنى ياخشى ئىشلەپ، ئۇرۇش، قۇرۇلۇش، ھەربىي ھازىرلىقنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىدىغان ياخشى ۋەزىيەت شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىش ئارمىيىمىزنىڭ قۇرۇلۇش ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭقۇر ئۆزگىرىش. يېڭىلىق يارىتىپ بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۈچەيتىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئۆزگەرتىپ، تەرەققىيات ئەندىزىسىنى يېڭىلاپ، تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش ۋە ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى تېزلىتىپ، ستراتېگىيەلىك ئالدىنقى قاتاردىكى ئاغدۇرۇش خاراكتېرلىك تېخنىكىلارنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ئارمىيىمىز قۇرۇلۇشىدىكى ستراتېگىيەلىك تىرەكلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. دۇنيا ھەربىي ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى ۋە ئارمىيىمىز ستراتېگىيەلىك ئىقتىدارىنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە ئىسلاھاتىنى قەتئىي بوشاشماي كەڭ ۋە چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش كېرەك. ستراتېگىيەلىك باشقۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ مۇھىم نۇقتىنى چىڭ تۇتۇپ، ھەربىي ئىشلارنى باشقۇرۇش ئىنقىلابىنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەربىي ئىشلار سىستېمىسىنىڭ يۈرۈش ئۈنۈمى ۋە دۆلەت مۇداپىئە بايلىقىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش لازىم. ستراتېگىيەلىك پىلانلاشنى كۈچەيتىپ، پىكىر يولى ۋە تەدبىردە يېڭىلىق يارىتىپ، ھەربىي خادىملارنىڭ ئىقتىدار ساپا، قۇرۇلما جايلاشتۇرما، يېتىلدۈرۈش، باشقۇرۇش جەھەتلەردىن ئومۇميۈزلۈك تىپ ئۆزگەرتىپ يۈكسىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئىختىساسلىق قوشۇنىنى تېزدىن زورايتىش كېرەك. ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئارمىيىمىزنىڭ مەسئۇلىيىتى، شۇنداقلا پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ مەسئۇلىيىتى. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، جايلاردىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە

ئالدىن ئېلىپ بەرمەكچى بولغانلىقى. ئەڭ مۇھىمى، ئېرىنىڭ بۇ ئىشقا تۇتقان پوزىتسىياسى ئۇنى پۈتۈنلەي ئۈمىدسىزلەندۈرۈۋەتكەن ئىدى. ئۇ ھەر قانچە بولسىمۇ ئۆزىنىڭ بۇنداق كۈنگە قالارنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. ئۇنداقتا ئۇنىڭ كېيىنكى كۈنلىرى قانداق بولا؟ ئۇ كېسەلدىن ساقىيالامۇ؟ بۇلار قىزىقسىڭىز، دىققىتىڭىز داۋاملىق بۈگۈنكى رادىيو ژۇرنال پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان رەشىدە سېيىتنىڭ يۈرەكتىكى قۇياش ناملىق ھېكايىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

نەمەت يەنە ھېلىقى قېيناتىسىنىڭ قول سائىتىنى تىلغا ئالدى. ھېلىقى قول سائىتى ئەينى چاغدا سېتىۋېتەيلى دېسەم ئۇنىمىدۇ. ئۇ چاغدا خېلى پۇلغا ياراپ قالاتتى. ھازىر بۇنداق سائىتنى ھەممە يەردىن تاپقىلى بولىدىغان بولۇپ كەتتى. كونىراپ كەتكەن سائىتنى ساتىمەن دېسەك ھېچقانچە پۇلغا ئالمايدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ دوختۇرغا بەرسەك سېنى كۆرۈپ قويامۇ ھە؟ دېدى نەمەت خوتۇنىغا ئىچ ئاغرىتقان ھالدا. بولدىلا، سائەت يەنىلا بالىغا قالسۇن. شۇ تاپتا ئۇنداق سائەتكە بالىلارمۇ قاراپ قويمايدۇ. لېكىن ئۇ سائەت بازاردىكى سائەتلەرگە ئوخشىمايدۇ. ئۇ دېگەن ئۇنىڭ بوۋىسىنىڭ قول سائەتى. ئاتامدىن قالغان تەۋەررۈك سائەت. نەمەت نائىلاج جەمىلخاننى ئۆيگە قايتۇرۇپ كەلدى. ئاندىن بالىسىنىمۇ ئەكېلىۋالدى. چۈنكى بايا ئاپىسى ئۇنىڭغا دوختۇرخانىدىن قايتىپ كەلگەن ھامان بالاڭنى ئېلىپ كەت دەپ تاپىلىغان ئىدى. بۇ چاغدا تاڭمۇ يورۇپ قالغان ئىدى. نەمەت بىردە كېسەل ئازابىدىن قىينىلىپ كېتىۋاتقان ئايالىغا، بىردە ھېچ ئىش بولمىغاندەك بىخىرامان ئۇخلاۋاتقان ئوغلىغا قاراپ قاتتىق ئازابلاندى. ئۇ پۇلى بولماسلىق سەۋەبلىك ئايالنى دوختۇرخانىغا ئاپىرامىغانلىق ئۈچۈن ئىچى ئاچچىق بولۇۋاتاتتى. ئۇ مۇشۇ ھازىرقى ئېغىلدەك ئۆي كۆچۈپ كىرگەن ئاخشىمىمۇ مانا مۇشۇنداق قاتتىق ئازابلانغان. بىراق ئۇزاق ئۆتمەيلا بۇ ئېغىلدەك ئۆيگە كۆنۈپ قالغان. بىراق ھازىرقى ئىش شۇ قېتىمقى ئېغىلدەك ئۆي كۆچۈپ كىرىشكە ئوخشىمايتتى. ھازىر ئايالىنىڭ جېنى قىينىلىپ ئازابلىنىپ كېتىۋاتاتتى. بۇنىڭدىن ئۇ ئىچ ئاغرىققا تارتىپ تەڭ ئازابلىنىپ بەكلا چارچاپ كەتتى. ئاخىر ئۇ توي كېچىسىدەكلا كېچە بولدىغۇ بۇ دەپ ئۆزىنى كاڭغا تاشلىغىنىچە بوققۇلداپ شىغلاپ كەتتى. ئۇنىڭ داۋاتقىنى ئۇنىڭ بىلەن جەمىلخاننىڭ توي كېچىسى ئىدى. ئۇلار توي قىلغاندا جەمىلخان تېخى كىچىك بولغاچقا توي ئاخشىم قوقۇپ كېتىپ قىزىتمىسى ئۆرلەپ كەتتى. بۇنىڭدىن نەمەتمۇ قوقۇپ كېتىپ يان ئۆيدە ياتقان يەڭگىلەرنى چاقىردى. يەڭگىلىرى كىرىپ جەمىلخاننىڭ قىزىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ ئەترەتنىڭ يالاڭاياق دوختۇرنى چاقىرىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى. يالاڭاياق دوختۇر كېلىپ جەمىلخاننى كۆرۈپ يېز دوختۇرخانىسىغا ئاپىرىشنى ئېيتتى. نەمەت ئەترەتنىڭ ھارۋىسىنى قوشتۇرۇپ جەمىلخاننى يېز دوختۇرغا ئېلىپ كېتىۋاتقاندا يېرىم يولدا جەمىلخاننىڭ قىزىتمىسى يېنىپ ئوڭشىلىپ قالدى. جەمىلخان ئىزا تاتقاندىن دوختۇرخانىغا بېرىشقا ئۇنىماي تۇرۇۋالدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ كەيپىياتىمۇ ياخشىلىنىپ قالغان ئىدى. شۇڭا نەمەت ئۇنى يېرىم يولدىن قايتۇرۇپ كەلدى. بۇ چاغدا تاڭمۇ يورۇپ قالغان ئىدى. باي نەمەت دەل شۇ ئىشنى يادىغا ئېلىپ قالغان ئىدى. 9-نچى باب. قارا ئۆڭكۈردە. 11-نچى ئاي جاھان خېلى مۇزلاپ، توختام سولا مۇز تۇتۇشقا باشلىغان چاغلار. يېڭى مەھەلنىڭ غەربىي شىمالىغا توغرا كېلىدىغان تاشلاندۇق كارىس ئەتراپىدا زەنجىر چاقلىق توپا ئىشتىرىدىغان ئىككى تىراكتور يەر تۈزلەۋاتاتتى. بۇ ئىككى تىراكتور بىر بىرىگە توم پولات سىم بىلەن چېتىپ قويۇلغان بولۇپ، بىرى ئالدىدا، بىرى كەينىدە ماس قەدەمدە ئالدى كەينىگە مېڭىپ توپىنى گۆمۈرلىگەن كارىزنىڭ ئازگىلىغا ئىشتىرىپ چۈشۈرۈۋاتاتتى. سەل نېرىدا يەنە بىر تىراكتور تۈزلەنگەن يەنە ئاغدۇرۇۋاتاتتى. يەر يۈزىدىكى بىر قەۋەت شېغىل تاشلار توپا ئىشتىرىدىغان تىراكتور بىلەن چوڭقۇر ئازگالغا ئىشتىرىپ چۈشۈرۈۋېتىلگەندىن كېيىن يەرنىڭ قارامتۇل سېرىق قۇم ساڭغۇ سېغىز ئەت تۇپرىقى نامايان بولدى. ئايسىمخان بىلەن قامەت تۈزلەپ ئاغدۇرۇلغان يەرگە قىرى ساغاش قالدۇق تاشلارنى تېرىۋاتاتتى. ئۇلارنىڭ ئۈستى باشلىرىنى، قاش كىرپىكلىرىنى بىر قەۋەت توپا باسقان ئىدى. قامەت ناھايىتى خۇشال. ئۇ بۇ يەرنىڭ مۇنبەت تۇپرىقىنى كۆرۈپ تېخىمۇ ئىلھاملىنىپ ئۈمىد ۋە ئىشتىياق بىلەن ئىشلىمەكتە ئىدى.
O, otur mektepini bütürüp, Ali mektepki ötdənmək qalan bulsun mu, əmma bununla azraq mı ökülmədi? Çünki o, bu ayının asaslıq əmgə küçüb olub qalan idi. Onun işini bundaq birləb qılışı, Aysımxanını xeylili aramğı çıxırıb qoydu. Aysımxan onun işini şüncü tücü biləb qılışlarığı qarab, onun qığan işlərdən xatırcam idi. Qamət, apsı bilən edizli işləyəndə, apsığı daim, boldi apa, aramazla, qağını mən qılıb itəyi deydi. Bundaq çağda Aysımxan oğuldun süyünüb, məmnun boğundun közlərgi yaş ilib, İğızır ümçib gedətdi. Qamət könlədə, özünün işqi yarab, atanısının yükünü biraz bozumu tən kütürüş bir əliyəlikəyə xoşal edi. O, ailəsinin burun qutturmuşunun qandaqlığını. Şu çağlada, o özünün birə bacı qaqçı yevəliş təməsi də, kiçik apısı Cəmil xallanın üyə nəccirət bardağalıqını unutmağan idi. Cəmil xan, qamət kiçiki də olanı üyü basla, ya qaqca, ya aq onda qılınqan mantın dəb kəyəlikini bilətdi. Şuna, o qamət hər qidin bağında qaqçı birəmizimi arlab, məxsus mihmandarcıqda işiliş üçün tıqıb qoyğan qaqçısın birə paçı birətdi. Ya ki, bəzi onu üyü tutub qilib, mantı etib birətdi. Şuna qamət kiçik apısığı qəvətli amıraq. Qamət, kiçik apısının onunğa qaqçı uzatqan çağdakı mehirli qarışlarını,

چىققاندا قۇدرەتنىڭ كۆزى تۇتۇۋاتاتتى. نېمە دەيدىغاندۇ بۇ ئادەم؟ دېدى جەمىلەخان ئۇنىڭ دېمەكچى بولغىنىنى چۈشىنىپ. ئەمىسى يالغانما؟ ئەينى چاغدا قۇدرەت سېنى ئالىمەن دېگەن. قۇدرەتنىڭ ئۆيدىكىلىرى ئىش چوڭىدىن كەلسۇن دەپ ئۇنىڭغا ئايلاڭنى ئەپبەدى. بۇنى ھەممە ئادەم بىلىدۇ. ئۇ دېگەن قاچان قىشلا؟ بىراق سەن بۇ ئىشنى باشتىن ئاياق ئىچىڭنى ساقلاپ كەلدىڭ. بولدىلا، يوق گەپنى قىمىسلا. يوق گەپما تېخى. ئۆتكەندە بىزنىڭ ئۆيگە دەز كەتكەندە دەيمەن. مېنىڭ بۇ باجامنىڭ نېمە ئىشى؟ ھەجەب بۆلەكچىلىك كۆڭۈل بۆلۈپ كەتتى دېسە، مەن ئالدىرماي بىر نېمە قىلىپ ئوڭشىغىچە پالاقلاپ كېلىپ تاملىرىمغا تىرەك قويۇپ كەتكىنى قورغامنى ئېگىپ. ھەي، بىز مۇشۇ ئۆيدە بولغاندىن كېيىن بىزنى ئۆي بېسىۋالمىسۇن دەپ ئەنسىرەپ خاتىرجەم بولالمىغان گەپ. جەمىلخان بالىسى مۇشۇ ئۆيدە تۇرۇۋاتقاندىن كېيىن دېمەكچىدى. بىراق ئۇنداق دېسە بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ ئالدىراپ تىنەپ گېپىنى ئۆزگەرتتى. بىراق دەپ بولۇپلا تېخىمۇ قاملاشمىغان بىر گەپنى قىلغانلىقىنى ھېس قىلدى. شۇنىڭ بىلەن ئالدىراپ قوشۇمچە قىلدى. ئاكام ئايلاملا بولغاندىن كېيىن غېمىمىزنى يېس نېمە بوپتۇ؟ ئەمما جەمىلخاننىڭ قوشۇپ قويغان بۇ سۆزنىڭ قىلچە پايدىسى بولمىدى. مەن بولغاچقا دېگىنە، ئۇنىڭ كاللىسىدا نېمە ئويلىغىنىنى كىم بىلىدۇ؟ كۆڭلىنىڭ بىر يەردە سەن بازادى. تولا يوق گەپنى قىلمىسىلا ئادەمنىڭ ئىچىنى ئىلەشتۈرۈپ. بىز دېگەن بىر ئۆيدە چوڭ بولغان. ئۇ ئۆز ئاكامغا ئوخشاش ئادەم. ھەر ئىشلارغا ئېغىرلىق قىلغان جەمىلخان ئەمدى چىداپ تۇرالمىدى. نېمە بولدى؟ يۈرىكىڭنىڭ بېغىشىغا تېگىۋاتامدۇ بۇ گەپلىرىم؟ سەن مېنى بىلمەيدۇ دەمسەن؟ سەن ئۇنىڭ بالىسىنى بېقىۋالىمەن دېگەن چېغىڭدىلا بىلگەن. ۋاي ئىسىت، نېمە دەيدىغاندۇ بۇ ئادەم؟ ئۇنداق ئويلىغان ئادەم شۇ چاغدىلا ئۇنىمىسىلا بولماسمىدى؟ ھامىنى بالا بېقىۋالىدىغان بولغاندىن كېيىن تۇغقانلارنىڭ بالىسىنى بېقىۋالساق ئوبدان بولامدىكىن دەپ ئويلاپ ماقۇل بولغان. تېخى ئۇلار قارىشىپ بېرەيلى دەپ كەتكىننى. ساڭا ئۆيدىكى ئىشلار ئاز كېلىۋاتامدا؟ ھېلىمۇ كېسەلدىن بېرى كېلەلمەيۋاتقىنىڭ. ساق بولغان بولساڭ قانداق قىلا بولغىيتتىڭكىن تاڭ؟ سېنىڭ مەقسىتىڭ بىر ئامال قىلىپ شۇ ئۆيگە كۆپرەك قاتراش قوزادى. ھەي، ئاغزىمغا كەلدى دەپ دەۋەمىسىلە شۇ گەپنى. ئۆز خوتۇندىن گۇمان قىلىش تازا بولمىغان ئىشچىمۇ؟ گۇمان پەيدا بولۇپ قالمىسۇن دېسەڭ قاراپ ئىش قىل. ھە دېسىلا ئۇلارنىڭ گېپىنى قىلىپ ئۇ ئۆيگە قاتىراۋەمە. ئۇلار دېگەن بىرسى ئايلام، بىرسى ئايلامنىڭ ئېرى تۇرسا. ئۇنداق بولسا نېمە بوپتۇ؟ ئايلىسىنىڭ ئېرىگە نىيىتىنى بۇزىدىغان ئىشلار بولۇپ تۇرىدۇ. بۇ ھەيران قالىدىغان ئىش ئەمەس. تولا يوق يەردىن تۈك ئۈندۈرۈپ گەپنى ئۇلغايتىۋەمسىلە. بۇ دېگەن ئىشقى ئايلىنىڭ ئىناقلىقىغا تەسىر يەتكۈزىدىغان ئىش. شۇنى بىلسەڭلا بولدىغۇ؟ قالايمىقان جۆيلىمىسىلىچۇ؟ مەن ئۇنداق ئەقىلسىزلىق قىلىدىغان ئادەم ئەمەس. ئەسلى جەمىلخان ئېرى ئۇنىمىغان تەقدىردىمۇ ئۆزى بېرىپ ئائىلىسى بىلەن يېزنىسى ياردەملىشىشنى ئويلىغان ئىدى. شۇ دەتالاشتىن كېيىن جەمىلخان بۇ نىيىتىدىن ياندى. ئۇ ئېرىنىڭ ئەينى چاغدىكى ئىشىن دەپ تا ھازىرغىچە تەگەپ ئىچىدە غۇم ساقلاپ يۈرۈشنى زادىل ئويلاپ باقمىغان ئىدى. ئادەمنى پالاكەت باسقاندا مۇشۇنداق ئىچ تارلىشىپ گۇمانخور بولۇپ كەتسە كېرەك. ئېرىنىڭ بۇنداق ھاقارەت قىلىشتىن جەمىلخاننىڭ دىلى قاتتىق رەنجىگەن بولسىمۇ، ئەمما يەنىلا توغرا چۈشىنىپ ئۇنى كەچۈرۈۋەتتى.

ئەمەسلىقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. ئادەتتە جىددىي داۋالاش بۆلۈمى، نېرۋا ئىچكى بۆلۈمى، نېرۋا تاشقى بۆلۈمى قاتارلىق بۆلۈملەرگە كۆرۈنۈش كېرەك. بۇ تۈردىكى بىمارلار كۈندىلىك تۇرمۇشتا يىقىلىپ يارىلىنىشتىن ساقلىنىشى، بولۇپمۇ ئېگىز بوشلۇقتا ئېگىزگە چىقىش مەشغۇلاتى بىلەن شۇغۇللانماسلىقى كېرەك. تەۋرەندە قەدەم ھالىتى، بۇ مۇسكۇل كېسىلى قەدەم ھالىتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ماڭغاندا گەۋدە قىسمى ئوڭ سولغا تەۋرىنىدۇ. ئۇنىڭ پەيدا بولۇشى گەۋدە ۋە ساغرا مۇسكۇللىرىنىڭ كۈچى ئاجىزلىغانلىقتىن بولۇپ، ماڭغاندا گەۋدە ۋە ساغرا قىسمىنى مۇقىملاشتۇرالماي قالىدۇ. تەۋرەندە قەدەم ھالىتى تەرەققىي قىلىشچان مۇسكۇل ئوزۇقلىنىشى ناچارلىشىش كېسىلىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. تەرەققىي قىلىشچان مۇسكۇل يېگىلەش كېسىلى، ئۆسمۈرلەر مۇسكۇل يېگىلەش كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەردىمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ خىل كېسەلنى داۋالاش پرىنسىپى بالدۇر دىياگنوز قويۇپ ۋاقتىدا داۋالاش بولۇپ، داۋالاش باشلانغان چاغدىكى ياش قانچە چوڭ بولسا ئۈنۈمى شۇنچە ناچار بولىدۇ. شۇڭا ئەگەر تەۋرەنمە قەدەم ھالىتى كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ئاتلاپ مېڭىش قەدەم ھالىتى، بۇ يەنە توخۇ قەدەم دەپمۇ ئاتىلىدۇ. پۇت ئۇچى يەردىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن تىز بوغۇمى، يامپاش بوغۇمنى ئېگىپ، پۇتنى ئېگىز كۆتۈرگەندىلا ئاندىن قەدىمىنى ئالالايدۇ. بۇ خۇددى ئىشىكتىن ئاتلاپ كىرگەنگە ئوخشايدۇ. گەرچە بۇنىڭدا بىمارنىڭ تامپونلۇقى بۇزۇلمىسىمۇ، لېكىن دائىم گىلەمنىڭ گىرۋىكى ياكى كىچىك نەرسىلەرگە پۇتلىشىپ يىقىلىپ چۈشىدۇ. بۇ خىل قەدەم ھالىتى كۆپىنچە يان پاقالچاق غول نېرۋىسى پالەچلىنىشتىن، پاقالچاق تۈزلىگۈچى مۇسكۇل توپى پالەچلىنىپ، كېسەللىك پۇت ساڭگىلاپ قېلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنە قوۋۇرغۇ مۇسكۇلى يىگىلەش كېسىلى، تەرەققىي قىلىشچان مۇسكۇل يىگىلەش كېسىلى ۋە يۇلۇن سۇر ماددا ياللۇغى قاتارلىقلاردىمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ تۈردىكى بىمارلار ئەڭ ياخشىسى ئۆيگە گىلەم ياكى يۇمشاق سېلىنجا سانماسلىقى، پۇتلىشىپ يىقىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن يەرگە ئامال بار كىچىك نەرسە توكسىمى قاتارلىقلارنى قويماسلىقى كېرەك. شاتۇتىلار نېمە ئۈچۈن ئادەملەرنى دورىيالايدۇ؟ شاتۇتىلار ئادەملەرنى ئاڭسىز دوراپ تەلەپپۇزغا تەقلىد قىلىپ سۆزلەيدۇ. ئادەم بىر جۈملە گەپ قىلسا، ئۇ شۇ بىر جۈملىنى ئۆگىنىدۇ. بۇ شاتۇتىلارنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى دوراش ئىقتىدارىنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. قۇشلار دۇنياسىدا باشقا ھايۋانلاردىن ئاۋازنى دورىيالايدىغىنى پەقەت شاتۇتىلا ئەمەس. بىراق ئادەملەرنىڭ سۆزىنى دورىيالايدىغىنى پەقەت شاتۇتى، چىگدىچى قاتارلىق ئاسساندىكى بىر نەچچە خىل قۇش تىلى ئىبارەت خالاس. بۇ نېمە ئۈچۈن؟ ئەسلىدە شاتۇتىلارنىڭ تىلى باشقا قۇشلارنىكى بىلەن ئوخشاشمايدىكەن. ئۇنىڭ تىل تۈۋى تەرەققىي قىلغان، تىل ئۇچى ئىنچىكە، ئۇزۇن، يۇمشاق، شۇنداقلا ناھايىتى ھەرىكەتچان ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەرەققىي قىلغان سايراتقۇچى مۇسكۇللار شاتۇتىنى توغرا، ئېنىق ئاۋاز چىقىرالايدىغان قىلغان. كىشىلەر دائىم ئاددىي بوغۇملۇق سۆزلەرنى ئۆگەتكەندە شاتۇتى ئەپچىل تىلى، يۇقىرى دوراش ئىقتىدارى بىلەن ئۆگەتكەن ئادەم دېگەن سۆزنى ئۆز ئەينى بويىچە دانىمۇ دانە تەلەپپۇز قىلالايدۇ. مانا بۇ سۆزلىيەلەيدىغان شاتۇتىدۇر. گەرچە ئادەملەر شاتۇتىنىڭ دورامچىلىقىنى پەقەت ھايۋانلاردىكى بىر خىل شەرت

ئەرسىگە كىرىدۇ. سوت مەھكىمىسى خۇاڭ فامىلىكنىڭ تۇرۇپ قالغان ئورنى، ئادەتتىكى سەپەرگە چىقىش ئۇسۇلى ھەم خىراجەتنىڭ زۆرۈر مۇۋاپىقلىقىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئەڭ ئاخىرىدا ئەھۋالغا قاراپ ئۇنىڭ قاتناش خىراجىتىدىن 100 يۈەننى قوللىدى. ياتاق خىراجىتى ھەم يېمەك ئىچمەك خىراجىتى تۆلىمىنى بېكىتىشكە قارىتا سوت مەھكىمىسى مۇنداق قارىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1165 ماددىسىنىڭ 1 تارمىقىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن، خاتالىق ئۆتكۈزۈپ باشقىلارنىڭ ھەق تەلەپ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزگەن ھەرىكەت ئىگىلىرى ھوقۇققا چىقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. خۇاڭ فامىلىك ئۈرۈمچىدە تۇرۇپ قېلىشقا مەجبۇر بولۇشتىن كېلىپ چىققان ياتاق ۋە يېمەك ئىچمەك چىقىمىنىڭ قاتناش ھادىسى بىلەن بىۋاسىتە، ئۇدا سەۋەب نەتىجە مۇناسىۋىتى بار. ئۇنىڭ ئۈستىگە خۇاڭ فامىلىك تەشەببۇس قىلغان خىراجەتنىڭ ئۆلچەملىك ھۆججەت ئىسپاتى بار. سوممىسى شۇ جاينىڭ ئادەتتىكى ئىستېمال سەۋىيىسىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ. سوت مەھكىمىسى بۇنىڭغا ئاساسەن خۇاڭ فامىلىك تەشەببۇس قىلغان ياتاق خىراجىتى 394 يۈەن، يېمەك ئىچمەك خىراجىتى 117 يۈەننى مۇۋاپىق ۋاسىتىلىك زىيان دەپ بېكىتىپ، تولۇق سوممىسى بويىچە قوللىدى. ئاخىرىدا سوت مەھكىمىسى ليۇ فامىلىكنى خۇاڭ فامىلىككە قاتناش خىراجىتى، ياتاق خىراجىتى ۋە يېمەك ئىچمەك خىراجىتى بولۇپ جەمئىي 611 يۈەن تۆلەش، خۇاڭ فامىلىكنىڭ باشقا دەۋا تەلىپىنى رەت قىلىش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقاردى. سودىيەنىڭ قانۇن چۈشەندۈرمىسى: موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسى قاتناش ھادىسىسى زىيىنىنى تۆلەشنىڭ يادروسى ھوقۇقىي چېقىلىنغۇچىنىڭ ھوقۇق چېقىلىش قىلمىشى تۈپەيلىدىن ئۇچرىغان زىيىنىنى تولدۇرۇشتىن ئىبارەت. بۇ ئاپتوموبىل رېمونت خىراجىتى، داۋالىنىش خىراجىتى قاتارلىق بىۋاسىتە كۆرۈلىدىغان مال مۈلۈك زىيىنىنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپلا قالماي، يەنە ھوقۇققا چېقىلىش قىلمىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان ۋاسىتىلىك زىياننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

فارلىق ئىدى. مەن تاماقنى ئاز ئازدىن يەيتتىم. بارلىقىم ھاياتلىق ئۈچۈن دەپ ئويلايتتىم. مېنىڭ بۇ دۇنيادا قىلىدىغان ئىشلىرىمنىڭ ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكىنى ھېس قىلاتتىم. سەلىم ئۇچۇقۇپلا كەتتى. ئۇنىڭ خام خىيالى مېنىڭ جان ئاچچىقىم بىلەن قاتتىق بىر ۋاقىرىشىمغا پايدىيانمىغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ ھوشيار بولۇشۇم كېرەك. تۇرمۇش ھەر بىر ئايالدىن ھەر قانداق چاغدا ھوشيار بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. گالۋاڭلىق، نادانلىق، بىلىمسىزلىك، تۇرمۇش تەجرىبىسىنى يەكۈنلىيەلمەسلىك ئاياللارنىڭ ئۆز بەختىنى قولدىن بېرىپ قويۇشقا سەۋەب بولىدۇ. تۇيغۇلىرىم مېنى داۋاملىق ھوشيار تۇرۇشقا ئاگاھلاندۇرۇپ تۇراتتى. مېنىڭ تۇرمۇشقا بولغان سەزگۈرلۈكۈم ئېشىپ كەتتى. ئۆزۈمنى ئۇنتۇپ كەتكەن يىللار ئۈچۈن قاتتىق پۇشايمان قىلغان ئىدىم. ھاياتتا پۇشايمانغا ئورۇن يوق. ئەمما ئادەم ئەقلىنى تېپىۋالسا بولىدۇ. پۇرسەت چەكسىز بىر بوشلۇق ھەم يان يول. بەزىدە ئادەم ئۇدۇل يول بىلەن نىشانغا يېتىشكە ئىمكانىيەت قالمىغاندا يان يولغا بۇرۇلۇپ نىشانغا يېتىشنى ئويلاسىمۇ بولىدۇ. گەرچە بۇ يول ئەگىم بولسىمۇ، جاپا تارتىشقا توغرا كەلسىمۇ، ئۇ ھامان بىزنى مەقسىتىمىزگە يەتكۈزىدۇ.

تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى قولۇمغا ئېلىپلا مەسئۇل دوختۇرنىڭ قېشىغا باردىم. دوختۇر كۆرۈۋاتقان كېسەلنى قويۇپ قولۇمدىكى بىر قانچە خىل تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى ئالدىدا ئەستايىدىل كۆرۈشكە باشلىدى. دەسلەپ دوختۇرنىڭ قوشىمىز تۈرۈلدى. ئاندىن كۆز جىيەكلىرى قىزاردى. ئاندىن بېشىنى كۆتۈرۈپ ماڭا بىر ھازا قاراپ كەتتى. ئەنە شۇ دەقىقىدە كاللامغا يەتمىگەن ئىشلار يەتتى. راك ھۈجەيرىلىرى يەنە كېڭىيىشكە باشلاپ ئېتىپتۇ. ئاھ، بۇ نېمە ئىش؟ مەن مۆجىزە يۈز بېرىپتۇ دېگەن ئەمەسمىدىم. ئەزەلدىن بىر ئىشنىڭ يامان تەرىپىنىلا ئويلاشقا ئادەتلىنىپ قالغانلىقىم ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان ئازابلىق يەكۈنلەر خىياللىرىمنى ئىگىلەپ كېلىۋاتاتتى. راستلا مۆجىزە، ئاشقازنىڭىز كۆكلەپ ئېتىپتۇ. مانا بۇ تەكشۈرۈشلەرنىڭ ھەممىسىدە ئوخشاش، راك ھۈجەيرىلىرى ئاساس جەھەتتىن يوقاپتۇ. دوختۇرنىڭ ھاياجانلىق ئاۋازى تاكى دادامنىڭ يېنىغا باغغۇچە قەلبىمدىكى ئەكس ساداسىنى يوقاتمىدى. بۇ كۈن مېنىڭ بۇ دۇنياغا قايتا كۆز ئاچقان كۈنۈم بولدى. ئائىلىسىنى قوغداپ قانماقچى بولغان ئايالغا ئۆلۈمى يېقىن كېلەلمەيتتى. مەن ھەممەيلەننى باغرىمغا باستىم. ھەممەيلەننى كۈلكەمگە قاتتىم. بالىلىرىم ئۆز ھاياتىدا تۇنجى قېتىم خۇشال بولغاندا يىغلايدىغان ئىشنى ئۆگەندى. ئوغلۇم بىلەن قىزىم مېنى مەھكەم قۇچاقلىۋالدى. مېنى يەنە نۇرغۇنلىغان يۈكسەك مۇھەببەت مانا مۇشۇنداق قۇچاقلاپ تۇرغاچقا مەن بەختسىزلىك ھەم كېسەل ئۈستىدىن غالىب كەلگەن ئىدىم.

خىزمەت ئارقىلىق ھەل قىلىشمۇ تېخىمۇ تەس. بىر قىسىم سودىگەرلەر بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى: جوغلانما نومۇرغا ئالماشتۇرۇلغان تاۋارنى ئۈچىنچى تەرەپ تەمىنلەيدۇ. ئىستېمالچىلار بۇنىڭدا مال قايتۇرۇش، ئالماشتۇرۇش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. ئىستېمالچىلار ھوقۇقىنى قوغداش جەريانىدا

ماسلىشىش كېرەك. بۇ خىلدىكى بىمارلار ئادەتتە يول ماڭغاندا ئاستىراق مېڭىشى، ئۆينىڭ يەر يۈزى قۇرغاق بولۇشى، تېيىلغاق يولدا مېڭىشتىن ساقلىنىشى، قار يامغۇرلۇق كۈنلەردە ئەڭ ياخشىسى سىرتقا چىقماسلىقى كېرەك. قايچا قەدەم. قايچا قەدەم ئالدىدا پۇت ئۇچى ئىچىگە قارايدۇ. قەدەم ئېلىشى چەمبەر سىزغانغا ئوخشايدۇ. يول ماڭغاندا تېز بىر بىرىگە سۈركىلىدۇ. ھەتتا ئىككى پۇت پۈتۈنلەي كېسىشىپ ماڭىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، ئىككى پۇت مۇسكۇلىنىڭ كېرىلىش كۈچى ئېشىپ، قېتىپ قېلىش، ئىچىگە يىغىلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئىككى پۇت ئىچىگە قايچىلىشىدۇ. قايچا قەدەم ھالىتى مېڭە تىقىلمىسىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. قايچا قەدەم مېڭە قان تومۇر كېسەللىكى، مېڭە تىقىلمىسى، مېڭىگە قان چۈشۈش ياكى يىلىك زەخىملىنىش ۋە ئىرسىيەت خاراكتېرلىك سپازمىلىق كەسمە پالەش بىمارلىرىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇ بىمارلاردا دائىم ھەرىكەت ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، پۇت كۈچى ئاجىز بولۇش قاتارلىقلار. بۇ ۋاقىتتا قان تومۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى باھالاپ، مېڭە سەكتىسىنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ياشانغانلاردا ئەگەر پۇت قول مۇسكۇلىنىڭ كېرىلىش كۈچى ۋە مۇسكۇل كۈچىدە ئۆزگىرىش بولسا، بولۇپمۇ تېز سۈرئەتتە ئۆزگىرىش بولسا، قايچا قەدەم پەيدا بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا جىددىي خاراكتېرلىك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكىنىڭ يۈز بېرىشتىن ھوشيار بولۇش كېرەك. شۇڭا قايچا قەدەم كۆرۈلگەندە ۋاقتىدا نېرۋا تاشقى بۆلۈمى ياكى نېرۋا ئىچكى بۆلۈمىگە بېرىپ ئېنىق دىياگنوز قويدۇرۇش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بۇ تۈردىكى بىمارلار ئادەتتە پۇت قوللىرىنى ئۇۋۇلاپ، قولى بىلەن تىز، ھوشۇق قاتارلىق بوغۇملارنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، مۇسكۇللارنىڭ يىگىلىشى ۋە بوغۇملارنىڭ قېتىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالسا بولىدۇ. مەس قەدەم. مەس قەدەم ئامىباب ئاتىلىش، ئىلمىي نامى ھەرىكەت تامپونلۇقى بۇزۇلۇش قەدەم ھالىتى دەپ ئاتىلىدۇ. يول ماڭغاندا دائىم بىر تۈز سىزىق ئۈستىدە ماڭالماي دەلدەڭشىپ ماڭىدۇ. مەس قەدەم مېڭىشنىڭ سەۋەبى ئاساسلىقى كىچىك مېڭىدە ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن زەخىملىنىش يۈز بەرگەنلىكتىن بولۇپ، كېلىنكىدا كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ تېز ئاستىلىق دەرىجىسىنى پەرقلەندۈرۈش كېرەك. جىددىي خاراكتېرلىك بولسا، كىچىك مېڭىدىكى قان تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئىككىلەمچى جىددىي خاراكتېرلىك ھەمدە تەرەققىياتى تېز بولغاندا، كىچىك مېڭە ئۆسمىسىدىن ھوشيار بولۇش كېرەك. بۇ خىل مېڭىش ھالىتى كۆرۈلگەندە، مېڭىگە قان چۈشۈش، مېڭە تىقىلمىسى، مېڭە ئۆسمىسى، كىچىك مېڭە كېسەللىك ئۆزگىرىشى قاتارلىق كېسەللىكلەردىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك. شۇڭا ئەگەر ھاراق ئىچمەي تۇرۇپمۇ يەنە تۇيۇقسىز مەس قەدەم ھالىتى كۆرۈلسە، دەرھال دوختۇرخانىغا بېرىپ، يۇقىرىقى كېسەللىكلەرنىڭ بار يوقلۇقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. ئادەتتە جىددىي داۋالاش بۆلۈمى، نېرۋا ئىچكى بۆلۈمى، نېرۋا تاشقى بۆلۈمى قاتارلىق بۆلۈملەرگە كۆرۈنۈش كېرەك. بۇ تۈردىكى بىمارلار كۈندىلىك تۇرمۇشتا يىقىلىپ يارىلىنىشتىن ساقلىنىشى، بولۇپمۇ ئېگىز بوشلۇقتا ئېگىزگە چىقىش مەشغۇلاتى بىلەن شۇغۇللانماسلىقى كېرەك. تەۋرەندى قەدەم ھالىتى. بۇ مۇسكۇل كېسىلى قەدەم ھالىتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ماڭغاندا گەۋدە قىسمى ئوڭ سولغا تەۋرىنىدۇ. ئۇنىڭ پەيدا بولۇشى گەۋدە ۋە ساغرا مۇسكۇللىرىنىڭ كۈچى ئاجىزلىغانلىقتىن بولۇپ، ماڭغاندا گەۋدە ۋە ساغرا قىسمىنى مۇقىملاشتۇرالماي قالىدۇ. تەۋرەندى قەدەم ھالىتى تەرەققىي قىلىشچان مۇسكۇل ئوزۇقلىنىشى ناچارلىشىش كېسىلىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ. تەرەققىي قىلىشچان مۇسكۇل يىگىلەش كېسىلى، ئۆسمۈرلەر مۇسكۇل يىگىلەش كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەردىمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ خىل كېسەلنى داۋالاش پرىنسىپى بالدۇر دىياگنوز قويۇپ ۋاقتىدا داۋالاش بولۇپ، داۋالاش باشلانغان چاغدىكى ياش قانچە چوڭ بولسا، ئۈنۈمى شۇنچە ناچار بولىدۇ. شۇڭا ئەگەر تەۋرەنمە قەدەم ھالىتى كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ئاتلاپ مېڭىش قەدەم ھالىتى. بۇ يەنە توخۇ قەدەم دەپمۇ ئاتىلىدۇ. پۇت ئۇچى يەردىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن تىز بوغۇمى، يامپاش بوغۇمنى ئېگىپ، پۇتنى ئېگىز كۆتۈرگەندىلا ئاندىن قەدىمىنى ئالالايدۇ. بۇ خۇددى ئىشىكتىن ئاتلاپ كىرگەنگە ئوخشايدۇ. گەرچە بۇنىڭدا بىمارنىڭ تامپونلۇقى بۇزۇلمىسىمۇ، لېكىن دائىم گىلەمنىڭ گىرۋىكى ياكى كىچىك نەرسىلەرگە پۇتلىشىپ يىقىلىپ چۈشىدۇ. بۇ خىل قەدەم ھالىتى كۆپىنچە يان پاقالچاق غول نېرۋىسى پالەچلىنىشتىن، پاقالچاق تۈزلىگۈچى مۇسكۇل توپى پالەچلىنىپ، كېسەللىك پۇت ساڭگىلاپ قېلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنە قوۋۇرغۇ مۇسكۇلى يىگىلەش كېسىلى، تەرەققىي قىلىشچان مۇسكۇل يىگىلەش كېسىلى ۋە يۇلۇن سۇر ماددا ياللۇغى قاتارلىقلاردىمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ تۈردىكى بىمارلار ئەڭ ياخشىسى ئۆيگە گىلەم ياكى يۇمشاق سېلىنجا سالماسلىقى، پۇتلىشىپ يىقىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن يەرگە ئامال بار كىچىك نەرسە توكسىمى قاتارلىقلارنى قويماسلىقى كېرەك. شاتۇتىلار نېمە ئۈچۈن ئادەملەرنى دورىيالايدۇ؟ شاتۇتىلار ئادەملەرنى ئاڭسىز دوراپ تەلەپپۇزغا تەقلىد قىلىپ سۆزلەيدۇ. ئادەم بىر جۈملە گەپ قىلسا، ئۇ شۇ بىر جۈملىنى ئۆگىنىدۇ. بۇ شاتۇتىلارنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى دوراش ئىقتىدارىنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. قۇشلار دۇنياسىدا باشقا ھايۋانلاردىن ئاۋازنى دورىيالايدىغىنى پەقەت شاتۇتىلا ئەمەس. بىراق ئادەملەرنىڭ سۆزىنى دورىيالايدىغىنى پەقەت شاتۇتى، چىگدىچى قاتارلىق ئاسساندىكى بىر نەچچە خىل قۇش تىلى ئىبارەت خالاس. بۇ نېمە ئۈچۈن؟ ئەسلىدە شاتۇتىلارنىڭ تىلى باشقا قۇشلارنىكى بىلەن ئوخشاشمايدىكەن. ئۇنىڭ تىل تۈۋى تەرەققىي قىلغان، تىل ئۇچى ئىنچىكە، ئۇزۇن، يۇمشاق، شۇنداقلا ناھايىتى ھەرىكەتچان ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەرەققىي قىلغان سايراتقۇچى مۇسكۇللار شاتۇتىنى توغرا، ئېنىق ئاۋاز چىقىرالايدىغان قىلغان. كىشىلەر دائىم ئاددىي بوغۇملۇق سۆزلەرنى ئۆگەتكەندە، شاتۇتى ئەپچىل تىلى، يۇقىرى دوراش ئىقتىدارى بىلەن ئۆگەتكەن ئادەم دېگەن سۆزنى ئۆز ئەينى بويىچە دانىمۇ دانە تەلەپپۇز قىلالايدۇ. مانا بۇ سۆزلىيەلەيدىغان شاتۇتىدۇر. گەرچە ئادەملەر شاتۇتىنىڭ دورامچىلىقىنى پەقەت ھايۋانلاردىكى بىر خىل شەرتلىك رېفلېكس، بىر خىل دوراش ھەرىكىتى دەپ قارىسىمۇ، بەزى ئالىملار شاتۇتىنىڭ دورىشىنىڭ سەۋەبىنى ئۇلاردىكى ئەقلىي سەۋىيەگە يىغىنچاقلىدى. مەسىلەن، بىيولوگىيە پروفېسورى پۇرپاگ باققان ئافرىقا سۇر شاتۇتى ئالىكىس ئاجايىپ قالتىس. ئۇ ئادەمنىڭ سۆزىنى دوراپلا قالماستىن ساننى سانىيالايدۇ. شۇنداقلا ئۇ

0: رەھبەرلىكى پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ مەنپەئەتىگە، تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىدىكى 14 چىڭ تۇرۇش ئاساس قاتلام خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىمىزنى تۈپ يېتەكچىلىككە ئىگە قىلدى. بىز ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش، قوللىنىشنى بىرلەشتۈرۈش، بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىدىيە ئۇلۇغ كۈچىنى چېگرا رايون، مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ھەقىقىي ئايلاندۇرىمىز. 1 ئىيۇل ئوردىنىغا ئېرىشكۈچى خەينەن ئۆلكىسى چۇڭخەي شەھىرى تەنمىن بازىرى تەنمىن كەنتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ شۇماۋ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىشنىڭ ئاچقۇچى پارتىيەدە. يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى تەرەققىياتتىن شۇنى ھەقىقىي ھېس قىلدىمكى، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ رول تۇتۇپ يول باشلىشى بولسىلا، ھەرقانداق قىيىنچىلىقتىن قورقمايمىز. كېيىنكى قەدەمدە شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە كەسىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، يېزا كەنتلەرنى تۈزەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك گۈللىنىشىنى تېزلىتىمىز. مەملىكەتلىك مۇنەۋۋەر كومپارتىيە ئەزاسى، بۇغداي ئۆستۈرۈش مۇتەخەسسىسى گو تيەنسەي مۇنداق دېدى: بۇ يىل بۇغداي ئىشلەپچىقىرىشىدا ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى، يېزىلىك ماشىنىلىرى، ماددىي ئەشيا، تېخنىكا قاتارلىق جەھەتلەردىكى كۈچلەرنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، دېھقانلارنىڭ ئۇدا يامغۇر يېغىش، يۇقىرى تېمپېراتۇرا قاتارلىق پايدىسىز ھاۋا رايىنىڭ تەسىرىنى يېڭىشىگە ياردەم بېرىپ، مول ھوسۇل مەزگىلىدە ھەر بىر تال داننى ئامبارغا كىرگۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. مانا بۇ يۇقىرى تۆۋەن تۇتاشقان، ئىجرا قىلىش كۈچلۈك بولغان تەشكىلىي سىستېمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇشنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتى. بىز شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى باشتىن ئاخىر تۈپ مىزان قىلىپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماي، بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئېتىز ئېرىق باشلىرىغا بېرىپ، دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپە قوشىمىز. بايراق دەۋرگە، ئىدىيە كەلگۈسىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. پارتىيىلىك كادىرلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنىپ، يولدا شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، ھاياتىي كۈچنى مەڭگۈ ساقلاپ، جۇڭگو مۆجىزىسىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتىمىز. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى گۇاڭجۇ شەھىرى نەنشا رايونلۇق پارتكومنىڭ شۇجىسى لۇۋېي مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى يېڭى دەۋردە پارتىيىنى باشقۇرۇش، پارتىيىنى ئىدارە قىلىشتا قانداق قىلىش، قانداق ئىشلەش توغرىسىدىكى بىر قاتار مۇھىم مەسىلىلەرگە سىستېملىق جاۋاب بەردى. بىز پارتىيىلىك كادىرلارنى ئەسلى ئەسەرنى ئوقۇش، ئەسلى تېكىستنى ئۆگىنىش، ئۇنىڭدىكى قانۇنىيەتنى ئۆزلەشتۈرۈشكە تەشكىللەپ، ئۆگىنىش ئارقىلىق ئىشلەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېچىش، ئېچىۋېتىش داۋامىدىكى يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى چوڭقۇر، سىستېملىق تەتقىق قىلىپ ۋە ھەل قىلىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشقا تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز. گەنسۇ ئۆلكىسى لەنجۇ شەھىرى ئەننىڭ رايونى، ئەننىڭ غەربىي يولى كوچا باشقارمىسى، زاۋلىن غەربىي مەھەللىسى پارتكومىنىڭ شۇجىسى خۇاڭ لىجۈەن مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى پۇقرالارنىڭ قەلبىگە يېزىلغان ئىلمىي نەزەرىيە. بىز خەلققە بولغان ھېسسىياتىمىز، ئەسلى مەقسەت، بۇرچىمىزنى ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئەمەلىي ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇپ، ياشانغانلار، بالىلارنىڭ خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجىنى نۇقتىلىق چۆرىدەپ، تۈرلۈك مۇلازىمەتلەرنى ياخشى قىلىپ، پارتىيىنىڭ ئىللىقلىقىنى ھەممە ئائىلىلەرگە يەتكۈزۈپ، پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلايمىز. بېيجىڭ شەھەرلىك مائارىپ كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لى يى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلىشىمىز، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلىشىمىزنى تۈپ كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلىدى. بىز ئاڭلىق ھالدا مائارىپ خىزمىتىنى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىگە تەتبىقلاپ پىلانلاپ ۋە ئالغا سىلجىتىپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالىي، ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيىۋى سىياسىي تەربىيەسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ، پەن تېخنىكا، ئىختىساسلىقلار تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى، ئىختىساسلىقلار كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركىزىي كومىتېت پارتىيە قۇرۇلۇشى خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى يېقىندا شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش خىزمىتىنى چوڭقۇر چىڭ تۇتۇش ئۈچۈن شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى تارقاتتى. ئۇقتۇرۇشتا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش پۈتۈن پارتىيىنىڭ ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈشنى، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە، پارتىيىنىڭ ئىجادىي نەزەرىيىسى بىلەن قوراللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۈتۈن پارتىيىنىڭ ئىدىيىۋى نەزەرىيە سەۋىيىسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇشقا، پارتىيىنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە

partiya xalq armiyasiga rahbarlik qilib, asl maqsadi va burchini asti ching tutib, xarakteri va asosiy maqsadini mangu saqlab, to'salg'ularni tugitib, orqa-orqadan shonliq g'alabalarni qo'lga keltirib, partiya va xalq uchun o'chmas to'hfalarni qo'shdi. Partiyaning xalq armiyasiga bo'lgan mutlaq rahbarligida ching turib, partiya ko'rsatib bergan yo'lnishga qarab باطرلوخ بلن الگرلگندلا خلق آرمیاسی ازلوکسز ترقی قلب زوریالایدو. پارتیه و خلق اشلری قدرتلی کش ترکیگی ایگه بولودو. دولتنی قدرت تابدروش چون آرمیانو قدرت تابدروش شرط. آرمیه قدرت تابقندلا دولت آمان بولودو. پارتیه 18. قرولتیدن بویان پارتیه مرکزی کمیتیتی و مرکزی هربی کمیتیت Dövlət müdafiəsi və armiyanın zamanəvilişini tezildiş doğrusu da bir qatar strategiyalik plan tüzüb və orlaşdırma çıxırıb, bütün armiyaya yetəkçilik qılıb, armiyanı qudrət tapdırış işlərdə yeni vəziyyət yaratdı. Sosialistik zamanəviləşqan dövlətni umumzülük quruş, 2-ci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi müsabısı da dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu texmin muhim o'ringa qo'yib, mustahkam davlat mudofiyasi va qudratli armiya barpo qilishni tezlatish shart. Armiyamiz qurilishining 14-5 yillik yirik planida armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish strategiyalik o'rlashtirildi. Yirik planning nopozi va ijro kuchini oshirib, ilmiy asosda bir tutash planlash xizmatini yaxshi ishlab Nuqtiliq vazifini yaxshi tutib, xizmat suratini tezildib, xizmat sübütigi kapalatli qilib, strategiyalik iqtidarının tezdin yetilishigi turutki bolish kerak. Urush ihtiyaci arqiliq armiya qurilishigi yetekchili qilishdi ching turib, urush bilan qurilishni bir tutash planlashni kuchaytib, harbiy kurash tayyarligini yaxshi ishlab, urush, qurilish, Әрбей hazırlıqni bir gavdilashtirib olg'i siljitadigan yaxshi vaziyat shakllantirish kerak. Armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishni olg'i siljitish armiyamizning qurilish umumligiga munosabatlik cho'nqur o'zgarish. Yangilik yaratib, bo'sh hosil qilishni kuchaytirib, taraqqiyot ideyasini o'zgartirib, taraqqiyot andisini yangilab, taraqqiyot quvvatini oshirib yuqori sifatli taraqqiyotga haqiqiy kapolat qilish kerak. Fan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish va o'zini qudrat topdirishni olg'a siljitib, ochqichliq yadroliq texnika o'tkiligiga hujum qilishni tezlatib, strategiyalik oldingi qatordagi og'dirish xarakterli texnikalarning taraqqiyotini tezlatib, fan texnikada yangilik yaratishning Armiyamiz qurilishidagi strategiyalik teraklik rolni joriy qildirish kerak. Dunyo harbiy ishlarining taraqqiyot yuzlanishi va armiyamiz strategiyalik iqtidorining taraqqiyot ehtiyojiga uyg'unlashib, davlat mudofiyasi va armiya islohotini qat'iy bo'shashmay, keng va cho'nqur olg'a siljitish kerak. Strategiyalik boshqurishdan iborat bu muhim nuqtani ching tutib Harbiy ishlarni boshqurish inqilobini olg'a siljitib, harbiy ishlar sistemasining yurish unumi va davlat mudofaa boyligining ishlatilish unumini o'stirish lozim. Strategiyalik planlashni kuchaytirib, fikr yo'li va tadbirdan yangilik yaratib, harbiy xodimlarning iqtidor sapa, qurilma joylashtirma, yetildirish boshqurish jihatlaridan umumizlik tip o'zgartirib yuksilishiga turtki bo'lib ixtisoslar qo'shonini tezdan zo'raytish kerak. Armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish armiyamizning mas'uliyati. Shundaqla butun partiya, butun mamlakatning mas'uliyati. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, joylardagi har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi qarishini kuchaytirib, islohot talabini izchillashtirib Dövlət müdafiəsi quruluşu sahəsindəki ada qılışqı tegişlik məsuliyyətini yaxşı ada qılış gərək. İqtisadi, ictimai tərəqiyyat caylaşdırması da hərbi işla caylaşdırması təlifini toluq oylaşıb,
چوڭ-چوڭ ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشلىرىدا دۆلەت مۇداپىئەسى تەلىپىنى مۇتلەق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۇرۇش تەييارلىقى مەشقىغا دائىر چوڭ-چوڭ قۇرۇلۇشلار قاتارلىق جەھەتلەردىن كۈچلۈك مەدەت بېرىشى، قىسىم بىلەن بىللە يۈرىدىغان ئائىلە تەۋەلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەربىيلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنى مەكتەپكە ئېلىش، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش، نەپىقە بېرىش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە غەم ئەندىشىنى پائال تۈگىتىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 24 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 36 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىر مەيدان كەڭ ۋە چوڭقۇر ئۆزگىرىش ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىدە ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 32 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئۆز قەرەلىدە ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.